și n-a cauzat și nu vânci de piață ce mai pică nu vânci de ce ai te cungărișpa nu vânci ja cașcătă iuiașpa mai pică sustărișpa nu vânci iui cu năca torobarișpa cauzanci pero ya ite paxi mi te rico pica ni ukanchi pa casa machi si mi kuna ni ukanchi pa usi pica tal chay te eris pa kuna kai tuta manta pica katinchi katinchi kan kuna on tandaja kan kuna jaki jakapi kusi jakapi kan kuna imamanta sustarido kapi kan kuna on tandaja un radio estéreo buenas nuevas 95